saboda wannan baccin bayan kai sanar asibarin to ana kiransa da haihuda na zuwa masallacin da yake magana akwai bacci haihuda akwai bacci qaynuda akwai bacci haihuda haihuda baccin da ke shiga tsakanin mutum da arzikinsa domin abin da yake faruwa bayan sanar asibari aiki ya ci gaba don mutum ya iya koma bacci kira yanzu ba ya ba hannun bashi to akwai kuma qaynuda bacci qaynuda na rana wanda wasu ma suka ce sunna ne idan mutum ba ma ya ji baccin ya je ya zauna ya yi kakare ya yi likimo ta wani mutum ya yi likimo ya ɗan huta da rana ko haka ba to sannan kuma akwai ainura ainura bayan sallar asar bayan sallar asar ba a so mutum ya kwanta bacci domin ka kwanta bacci a wannan lokaci to kuma larura ce za ta same shi rashin lafiya ke ولكن في ذلك العاصي رضي الله عنه قال من السنه

Tuparin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM da fatan an ji dadin kasancewa da shirin rayuwar dan adam wanda kuma yake agogon mu karfe 3 kowane lokaci daga yanzu zan sada ku da shirin mu na gaba wato shirin wasa kwakwala.

halin da kuke ciki zama ya dawwama ba. Ku fito kar ku ji tsoron kowa banda Allah. Ku fito ku jefa ƙuri'a, ku daka, ku tsare.

0: zaburar da su a kan su ba daidai ba ke nan?
1: A ba magana haka ba, wannan ƙuri'a ta ƴancin ka ce bas. Ya za ka jefa ƙuri'a haka kawai wasu ƙartin banza ƙartin mafi su zo su fasa muku akwati ko su canza muku sakamakon zaɓe, don haka mai yi amfani wannan jihadi ne su mutanen gari su tanadi ƴan daba don kar su zo su yi musu rashin mutunci.
0: Su kar su tanadi fitina?
1: Kar su tada fitina. Amma na haɗa ne kowace mazaɓa tanadin da za su yi musu su hana su zuwa su yi musu iskanci ko su tsara makamai da sauransu. Shine ma'ana ba wai
0: shirin shirin ko ta kwana
1: shirin ko ta
0: kwana da waɗanda za su iya zuwa
1: kwana da waɗanda za su jefa zo su lalata musu ƙuri'ar da suka jefa su shirye su su tanade su domin wannan jihadi ne kuma ɗan ƙasa.